Qadirli dostlar, programımız qadiqat qığaş davamlıq. Atrafınlardakı yol qatnaş uçurlarını, qaz may uçurlarını bəsənglər buldu. Salonumuz XC1074 FM. Bugün həm də balalar bayramı boğallıq üçün bəlkəm ruhulğan kiçik dostlarımız atanısının həmraqlıqda məşu atrafdakı soğud saraylarga və ya ki şəhər atrafıdakı oynaydığa yələgə berib sayahat qilishi mümkün, oynuşu mümkün ə bağçılağa. Şuna bəlkəm şu orunların atrafıda tosluş, görülüşü mümkün. Avtomobillərmi bir qədər köp, onun başqa adamlarımı bir qədər köpə tosluşmu köprə görülüşü mümkün. Şuna dostlar, bolsa yol uçurlarını vaxta-vaxtıda davamlıq bəsənglər buldu. Başqa dostlarımızmı paylanıb qalsın, salonumuz XC1074 FM. Ona xosa əmdə Ürümçi şəhərinin kəlgüsü 72 saatlik avara yaxvalığı bir diqqət qötəyli. Yəni, bugün keçidin əti künüzgecə Ürümçi də hava uçuq buldu. Yuxarı temperatura 34 Celsiya qradus, tövən temperatura 22 Celsiya qradus buldu. 3 bal. Ғарбі жәніп шәмілі чықыды. 6-й айның 2-й күні кетеден 3-й күні күндізгетчә хава болытық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Юқыры температура 33 Селсия градус, төән температура 22 Селсия градус болды, 3-4 бал ғарбі шыман шәмілі чықыды. 6-й айның 3-й күні кетеден 4-й күні күндізгетчә хава болытық болып, кейін өткінчі ямғыр яғыды. Юқыры температура 30 Селсия градус, төән температура 20 Селсия градус болды, 3-4 бал жәніп шәмілі чықыды. Қош достарының ұшырлығы бір қар өтәйлі, яғни Абдикерім әпәнімнің ұшыры бәкен, Шималы достық еллері, Байынғылың еллері, Сфендашу еллері, Раван кән деп туа. Рәхмет. Оның башқа шауайының ұшырығы қарсақ, итпақ елді автомобилі көп рәккен, лекен бәкчон тосылыш жоқ кәні. Болды, оның башқа бүгін әмде хава сәл ысық кән. Кішік достарымыз сұрт ойнаға вақыт амал бас суыны көп рәккенла, сұқтың сақылынышқа, далдынышқа дейқат қылыңла, сұқ өтіп қамысын. Yol uçurlarına davamlı qarapaqaylı qılasının uçuri davan tərəbdimi avtomobillə səl köprəkkənə. Buldu, rəhmət. Mikro

0: маңдыган yo'lanishda ichki mashinada surkilish bo'ldi deb uchur yo'llabdi. Diqqat qilib men ham shundoq bir ko'ngillik yaxshi kunlar da manda surkilib bir xil
1: odamning
0: ko'ngli g'ashib qoldigan bir ishlar bo'qol.
1: Rahmat ichirasizlar.
0: Panalu deymiz bu yo'na.
1: Shundoq.
0: Anadan keyin
1: Adrimniki.
0: Yozmuch uchur qaraylik.
1: Shunaqa yozmuch uchur qarsak.
0: 13-14 degan olg'uchimiz hozir ma qizil yashil chiroqdan o'tgan qo'li shana qizil yashil chiroqdan o'tib ikkinchi aylamiga chiqqan o'rinda.
1: Shu o'ringa qulaylik bo'lsin deb yo'llab qo'ygan tim degandingiz. Kushuringiz topshirib bo'ldiqa.
0: Rahmat. Abayqa ishini inkas qilgan
1: to'g'ri. Dada qo'l sizning kushuringizni topshirib bo'ldiq. Undan boshqa tikerim yo'l boshchi deydi. Ya'ni ko'ni bayon uchun oldida qo'shilishda yo'llar avankerga ofishlarni yo'llab tikasiz. Sizning ofishlaringizga rahmat. Qaysarjon sizning ofishlaringizni topshirib bo'ldik. Sizga ham rahmat.
0: Ma bezo mıl diye onu kocamız da ufçörünü kuyduk hem çöndük ma bu şıpınlam evet dedikken siz neyim diginiz desek çöndürüş berip du bay dedikken ma toy maşinisi töt rat bulup minip du demek ma töt yolunu egellep minip du
1: ma bu şıkınca
0: aylanma deki şuna kendiki maşınlarını mangılı koyma vatu du dep üzdürüşte minip asta minip başka maşınlarının yürüyüşüge ilqim aqidan kelib yandishiga ya yandab o'tishiga yo'l qo'ymaylam egallablam mengibdi-da ma to't yo'lni ya amsi ma bezoman degan ong'icha hozirchu hozir o'tib ketdinglarmi yoki hozirgacha shundoq agishib
1: agishib to'yuvga yo'q biroqli ketyapsanlar buni nega kim o'z sizlar boshlab mangan deb
0: shu
1: Kekaptık da.
0: Şunday mı? Kirep, obda macozum, obda nesen tizde akacan bırak kur titip, da tutturlarını yap.
1: Balla bayramını şehir edip küzüp yegem olsun.
0: Küzüp anandikin. Man hem sedef ma.
1: Hem sedef de.
0: Adıl da sana aldık yollar avan ki.
1: Tortak Sirozcan, Çambi'de adam koşuyor işte Abdun Balla köp dostlu şefaları yok dedi. Rahmet işlerinizle.
0: Anda o senin avazı kuşurlarını anlayılı. Rahmetullah'ın kuşuruyor.
2: Salam bir yetib ket yo'lib kelayim.
1: Xo'sh.
2: Mazan kana hozir yo'lga qo'shilib kelayotgan.
0: Ma'qul.
1: Rahmat.
0: Amsi Abdurimning uchurini oldik.
2: Ko'ringiz, yetib hozirda yo'l qayoqda?
1: Xo'sh.
2: Shunqa g'arib yo'li. Mening bu qizil chiroqda qo'l qo'l qizil chiroqda qizil chiroqda mashina sal ko'proq kamar yetib tushib.
0: Ma'qul bo'ldi.
1: Rahmat. Ablikim.
2: Men davomli yo'l qayoqda beraymiz shu qo'yan yanjetib yo'lga intaraman kana.
1: Rahmat ishingizga.
0: Айқы яйы байқауынғычымызғы ныспәттен бір жауап қайтырға оқшайды, аңлапа қайлы, а?
2: Жибалтан үтіда да, шәрінің асындайының кезі бұды. Ілікті кенті осымы үтіда мәнденсі кәндіген ұмал. Аңызема қылға жиладың кезі, бұл мәнденліғі аңшыға кішілін кетмейді ғой, а? Балмысы да қылы яқсырақ шынтарайды оны. Занды мәнден анас мұл?
0: Да, сіләнікі
1: Değmen de dedi o badem.
0: Ahırın anlayı.
2: Yıbakaş şeyde de, şıkaç şeyde o. Anan ikin an mencen sıçen tonton şeyde o. İkin an hızı ile, bizde ki mencen anas mı? Hızı ile şu balnızda yapırak şıkaçlarıydı o da ona. Bizimki de menceninki de anca yapışı şıkaçlarıydı ona.
1: Bu mısı yatkızıp davalaysın lan bu mısı? Şuna mı? Mencen de koyup.
0: Tezlam nem koydu da, yana orunda tez turup tutu nem kımda yitip davalan kallama yakışırı. Boran Şah deydi. Müşün dikkat kıp size Boran Şah'a. Sökresiz riyasetçilik kısınız Mizan diyen nakşının Saudiya'yı orılığını Mevlud riyasetçilik kığanda Er nakşı orılığını koydu kensiledip. Şimdi uçta Tuğurke kağa okşaydı ama o yeniden eğitip çıkını Saudiya'yının ki. Onu olsa ki şıkısı bir aylık kişiler için bunda cet kalktı da. Birisi dadısı, birisi kızı. Doğru. O erenç etkini Saudiya'yının ki dadısı. Mahmud Kamning aytqini. Mahmud Kamning aytqini. Anandiki mavu ilqi yengidan ilq taqitib qayta aytqini bo'lsa, biz Sodiyani aytqini shu qizining aytqinda, shu bir oylik dadabalningki, dadabalningki aytqanlar yamdi. Yana cho'glab shu bir oylikini qo'ydik, u ham bu ham ketganmidik. Unda bo'lgandikin. Abdusalam.
2: Birinchi chiqib, umoq qiraylik bo'lganda
1: Hoş.
2: Ankara'ya kanda oğandı o. İkiyani gep kundu o.
0: Nemo?
1: Nemo nemo oğandı?
0: Ankara'da şıp davalı sızdı donsu değil mi?
1: Hazır açtı.
2: Сүзәдә кына аваның ясмамнан дурутма.
0: Яхшы.
2: А, эки яй.
0: Сүзгә җавап бер булды.
1: Баем җавап бер дә.
0: Аңладыңыз го, абу, бек кынемис көтү, бек обдан
1: онда. Махаҗо йөлөнүнке, таза көтәмәйсезмики? Чөнки мавыч айкая ич дәвалашныңке, мәнҗем булган икән, амбулаторя дәвалаш булган икән, ма балнысныңке дә яхшы көтәрәт, әмдә мавы туңчосы чәннеңке, аныңда яхшы көтәрде дигән афшалар юлдатучымы? Мае җә дәйдә.
0: Ит булмысы, мәйле кандай булдым, көтәрәм, көтәмәм, сынап алам сезгә бер бер. Aşı bir davalınışlı ihtiyacınız bulsa zadı davalını
1: bir, bir yitip ekran bir gel buldum. Eyko ya eyko kör boyuna çıkartıp.
0: Ya siz kütüresiz ya eyko ya eyko kütüre o kütürdü kan kısmını. Aşı özü buldu depmanda nem kıvit kala buldu. Ben kütürüydü de kala.
1: Şunlayın ben eyko ya eyko özü kütürüydü kan çırayı turdu.
0: Yakin Seyda duydun, 4-ci otur taraf qarab manganda maşin bir qadar köpken deydi bu adam taksi, ha?
1: Xoş.
0: Abdurrahmanın uçuri.
2: Riyasetine yaxşımı eyki yayı digen doktorunun tılsımlarını yollar şaytanlar botkaya rəhmət.
1: Buldu. Eyki yayı.
0: Bir yüz otursak. Etip duran izip evet dedin ha eyki yayı mı? Ma ne çoktunuz siz ilan beğenmeyi unutuk tuttuk.
1: Sizin sen unutuk attık.
0: Biz ötken neyme dedik? Ma bu muşu ilan beğen vakitlerden pek yakış tutup almış onu dedik unutuk tuttumuz dedik.
1: Doğru.
0: Biraz muşun da devamlık deptuğumuz için adam unutuk dedik ki. Çançın böyle koşulmuştur ama maşallah köpken ha. Doğru taksiyesi Roz Can'ın uçuyoruz.
1: Rahmet. Bana yürüyordu Kaşkayma Kambazan aldırdı. Gezitkanı çubuğun yollarda tosluş yapalır biraz. Yığır da başarı yapalım. Rahmet.
0: Biz o manla kandavlı ötük ettin lağım desem. Azıra küçük gün yüçük deyip şu yerden kısılıp yürüp ötük ettik dedim.
1: Şunlu kensiz de siz.
0: Şunlu demezsiz ama. Rekşi ötüp siz de o şeylerin tüyüt yolunu igelleb amaçla turvağa ağırlıklarda aşkılıp bir yüçüklerini deyip ötken buğun kısız mı yaman kensiz. Dikin anda alıqı toy köçürdü galla, toy tatıdı galla. Da hem yolunu igelleb mağmağla.
1: Şuna.
0: Azırma kim evetipdu, Ayka Yayı evetipdu. Mən yollab bədim mana numarını. Kim sorğan di? Abdislam sorğan tuğu deyim ha?
1: Bayamqi.
0: Abdurrahman sorğan di. İşkil sorab diken tuğu. Evet koydum herhalde. Herhalde işkil anlaq yollab koydum mən numarını ha? Onda olsa anlıqçılar, Ürümçinin kəlgüsü üç gülük avaraydı məlumatıqımı bir dikkat qısaqa. Ürümçüdə Ürümçinin kəlgüsü üç gülük avarayı mındaq buludu. Bugün keçədən ət gündüz gecə Ürümçidə hava uçuq. Temperatura 22-dən 34 Selsiya qradus qıçı buludu.
1: 6-cı ayın 2-ci günü keçədən 3-cü günü gündüz gecə hava buludu. Bulub ki, azıraq yamğur yağıdı ki, temperatura 22 Selsiya qradusdən 33 Selsiya qradus qıçı buldu ki.
0: Bugün sıq, tinciq, Ürümçi digərlə mənə azıraq yamğur vaqə mənə.
1: Şindak.
0: Әнді үшінші сыла кетеден төтінші сыла күндізгі де, ауа болытлық болып, кейін өткінші ямғыр яғыды температура 20-дің 30 селесия градус күші болды. Ең болды кәне?
1: Болды, мені кәлгісі күнді ямғырлық авар айба кәді.
0: Да басы, мағу бір ұшырлапа темуш ұшырланым аңлығышылағы бір еткізген босақа. Қадырлік аңлығышыла әмді мағу язымы болды, саят вақылыр болды, әмді нұрғын аңлығышыларымыз мағу саят мәзгілді құлжымын құл күрә ташы олады, мен үшінім ойлы шатқала болышы мүмкен. Әмді мағу елінің әквалы тоғырсыздық ұшырланы еткізімізі. Құлжа мұңғыл күрә ташы олады қатнаш башланды. 6-нче айның 1-нче көнеден башлап өлке юлы 237-нче линиясе Гулжа Моңгол күрә таш юлының 37 километрлык бөлекедән 73 километрлык бөлекегечә катнаш чакыуыш бекар кылынды. Бу юлда төвәндәге катнаш васылларының йөрүше яңалы чекленеде.
1: 1-нче 7 кишлек ва 7 кишлектән юкры һәр хил автомобильләр.
0: Саят көтүр автомобиле, иҗарыга бирелгән автомобиле, саат басыдыган кира автомобилдан башка һәр хил тиҗарат автомобильләре.
1: Чоң отыр түптікі құрлыш машиллары, езігілікі де шылтылдыған трактор, төвен сүретлік үйік автомобиллары вән үшчақлық автомобиллар.
0: Яна, мүші омама ұзылыққы сөйіргүчі пересіпні өзчегі аған алда 6 метрдің ішіп кеткен әр қыл автомобиллар.
1: Кеч саат 21-дін, әт саат 9-гыча барлық автомобиланың юриші чекленді. Ямғор, қар, туман, боран қатарлық начар аварайы. Тағы кәудісі сейірліп түшіш қатарлық жидді әфала үзбәгенді. Қатнашқа вақытлық чек ойлып, барлық автомобиланың юриші чекленді. Олжы Мұңғыл көре ташуылы 2026-лі 6-нче айның 1-нче күндің башлап еч бітілді. Тақылыш вақты, вақтынче 2026-лі 10-нче айның 10 күнүгө бекитилди.
0: Байбыз мавшу бир нече кыл катнаш бастырынан кийин жүрүш чеклөндү деди кам этип өттүк. Демек эми şu автомобиллердин кийин жүрүш чеклөнү бу автомобилла бу жолдун маңсы болмайды деген кеп, шуңа а машиналарды айтып шунда машинанын ийгилери болуп калса биз муну өтүп акайлы деп ойлоп артыкча жол жүрүп жүрмөңлар. Бул машиналарда мен погул болмайды бу жолдордун. Анын мушунуңу улапланмабы май баасы тогурсуда бир учур батты. Мушу учурунун бир жеткизип аткан болсак, эмнебиз көңүл булдыган мушу май баасы тогурсуда учура. Кошаллык, кош хабарлар ба?
1: Кош. Яне?
0: Яне муш 6-жанын 4-үнчү күнү саат 24-тө аныгчылар дөөлөт ичидеги таяр май баасы таңшылды. Нөвөттө бу кытымдык май баасынын 10 кызмат күнү статистика даврийликинен жана 4 кызмат күндүгү статистика даврийликке калган болуп, хам нефит баасынын өзгөрүш ниспити -5.2%ге жеткен. Мөлчерленишче ар тонна май баасы 240 юан төлөйдөган болуп, бул мөлчердеги төлөш ниспитиге асасланганда бензин һәм соляркынын ар литринин баасы 1.8 пунктан 2.2 пунктка төлөйт экен, чабакчалайды. 2.3 пункт болсун мейли.
1: Шундай.
0: А, 1.8 пункт болсун мейли. Жакшы. Төвәлләп, төвәлләп, аны дәвамлы хәне төшүп, анда бер яләкәсә канч хошу китәбез. Анда хәсе аңлыгычлар учурларын аңлаттык сезләрме, әлбәттә учурларны бер программабызга дәвамлы катнасаңлар булды. Весен салонымыз Синҗан 1074. Анда хәсе азрак илаланы алып кайтып киләйлеме?
1: Кине мәрхәмәт аса.
3: Синҗан радио телевизия станциясының Слушитин апдеталның 6.0 плюс нусхасы торгы чыгарылды.
4: Слушитин апдеталы 6.0 плюс нусхасының хәбәр сайыпсыга айтылды.
3: 18 кыл каналда кызык нукты уктырлар нопозлык чендирилди.
4: Катнаш жол ахвалы şu вакытның өзү дуктырылды.
3: Сагламлык көрсөтмөсү гуманы караштырыңыз түгүтүлү.
4: Ишке оролаштыруш мулазымтыда суалларга жооп берилди.
3: Тән тәрбия мусабыклары ызлап хәбәр кылынды.
4: Мол учурны дәл вакытта ян телефоныңызда көрө алайсыз.
5: Слушитин апдеталы 6.0 плюс нусхасының һәм төрткүлүк сынымы мазмунлары сархыл.
4: Мукапатлык Тактатыш билет ташлаш талышып жооп бериш катарлык кызыкарлык фаалиятлар ар-каркыдан өткөзүлүдү. Катнашсыңызлар мукапатка эриш пурстыңыз ба?
5: Йоклумудан өссөңүз, көрсөңүз, мазмун авасыңыз жугланма номерге эришсиз. Жакшы согатларга алмаштыра алайсыз.
4: Solution Aptitali 6.0 Plus нускасынын AI акыл ижадияты чексиз. Yepyeni акыл тараткы торго чыгарылды.
3: Шоусу сизге жардамдашып ижадий мазмунларды чыгарып берди. Языкны көзү юмуп ачкыча сүрөткө айландыра алайсыз. Бир эгиз гап менен хас чоң фильм иштей алайсыз.
4: AI акыл тараткы ой кыялыңызды биле алайды. Илхамыңызды асанлык козготуду.
5: Solution Aptitali 6.0 Plus нускасында халыгынча талап эндисиз мал сатып ала алайсыз.
4: Синжан радио телевизия станциясынын даңлык риясатчылары бевосту көрсөтүп Синжандын алайды маселелерин сатууду.
5: Мәзелик таамлар, яңа мива, курук ялымыш, мәдәният иҗадият буымы катарлык Синҗанның алаһиды мәсләтләрне бер күнүккә билә алып сатып алып, өзгече мал сатып алыш тәсиратыга ирешә алайсыз.
4: Синҗан хакында изниш мушиядан башланады. Дөнья белән булган алака мушиядан башланады.
3: Синҗан радио телевизия станциясы Слушитин апдеталы 6.0 плюс нускасы тормышыңызны рәңдарлык толдырып, сапырыгызгә хамра булады. Һәр кайсы ап базарлары алма ап базарыдан Слушитин апдеталын төшүреп, сархыл мәзмунлардан хозурлану.